Ji bo 16 hunermendên Kurd û hunermendekî Swêdî dibin navê hunera Besînor de li bajarê wê çeçî hatiye vekirin. Hunermend û pişkdarê vê pêşengahê dibêjin ku ev karekî gelek serkeftiye ji Bakur, Başûr, Rojhilat û Rojavayê Kurdistanê gelek cihanbîniya hunermendên giştine hevlû derê. Ango hunermendên Kurd giştine hunermendê biyanî û derê giştine bahevdû. Karekî serkeftî kirine. Ev hüner, di meselî hünerê de ev kar û çalakiyên kurda ez bawer dikim de paşa rojî de jî de nav û dengê kurda û lawên kurda û hünermendên kurda zdetir derxe. Dîsa xula heftemîn ya mihrec 113 fîlman serlêdan kiriye û Jinava wan berhaman tenê 75 fîlim gîştine qonaxa Pêşbir Kafermî û 35 fîlm jî del ser ekrana Mihricanê bêne nîşandan. Yani bi sînemayê em werin pêş, bi hunerê em werin pêş, bi karên aboriyê em werin pêş, bi avakirin em werin pêş, ev jî dest di paşeroj de xizmeteke baş bigihîne Kurdistanê. Ev pêngavê gelek baş in. Di heman demê de di Mondiyala 2026 de yên Amerîka û Kanada û Meksîkayê gelek dîmenên xweş bo Kurda denetîdin bi dîlanên xwe. Bi alayên Kurd bilindkirina alayên Kurdistanê, di nav xelkê de bi bilindkirina duruşmayên xwe jî bûne ciyê serincrakêşiyê û gelek vîdyo û wêneyên ciwan jî perwe dikin. Yani kudera cihanê bit, de her çalakiye de xwe nişandana Kurdan, ew rûyê xweşê Kurda ku merû nişand de, ew cengaweriya Kurda, ew şarazayiya Kurda, ew reng û rengbûnê, rengên cuda cuda yên Kurda watê ku tê nişandan, ew jî gelekî baş ew karekî serkeftiye. Belê gotarên hijab rûmet, carek din em giştên dawiya bername xwe ya kavdan heta bernameyekî din her şad û serkeftî bin.

tiştê xwe dadxî meydanê, êdî hinek tiştê xwe dadxî meydanê, hindik işte, hindek jî xwedgehînin bahev, xwedguncîn. Ew çi biryarê wer bigirin, ew biryar pîrozsilîn biryar e. Çunkî ew vî karê dikin. Merû ser vî karî ji dûr ve bahve nîne, ew mafşî nîne. Lê divêt merû hinek tiştê jî ji bo ku merû tê bigî, merû behs bike. Yanî mesela ser xwendina zimanê kurdî derket, ew cihat ser navên kurdî. Dibêje heftê du saetê tenê kurdî bixwînî. Di pey dî tiştê ku dest pêke kurdat got, ev nebû. Dibêjî navê Kobanê ayn Arab e, ayn Îslam e, yanî çavê Arab e, çavê Îslam e. Kuro navê Kobanê ye, çavê Arab û çavê Îslam a çi? Çavê Kurda ye, ya Kurda ye, Kobanê ye. Nizanim navê kî derê kiribûn, Kehtaniye, Kehtaniye çi? Diwaniye, Kehtaniye, navên wisa ji wek jarî, dêncî ser Kurda difarz dikin. Yanî ev ne entegre bûne, ev ne yekgirtine, û ev ne demokrasiye te, ev ne pêkvejiyan e ku birengê pêkvejiyan jî çê nabe. Yanî di diplomasiyê de ev tişt ev tişt îspat dibe ku em Kurd wek qehremaniya xwe ya şerî yek sedê wê yekgirtina xwe pêk bînin, yek sedî di derve de diplomasiya xwe ser wê benamayî bikin, bawer bikin em ê serkevin. Lê ew qehremaniya şerî em ser mêzê berze dikin. Ew qehremaniya şerî fedakariya milletê Kurd em di danûsandina de ji bîr dikin çi dibe çi tê te serê Kurda em tê nagihin, kesê nagihin. Yanî ji ber vê yekê tu bi devê enekesê ve dikî, dî jî reweberiya xwe ser e. Devê reweriya xwe ser ve dikî, dî jî enekesê tişta dibêje. Devê peyedê ve dikî, dî jî felan kesî ye. Yanî ya qurban navê we kirin erebî, navê we kirin erebî. Navê kurdî nema, ew nav jî vayd kirin erebî. Zaman xwendina zimanê vay nema, wê ew jî bikin erebî. Ew pey wî kursîkî ketiye, êdî pey kursîkê dî ketiye. Êdî dibêje ez ciwanim, êdî dibêje ez ciwantirim. La wala hûn her du jî vê halê xwe neşîrînin. Hûn naşîrînin vê halê xwe. Divê dest pêkê hûn mala xwe bikin yek, ku hûn karibin xwe rabigirin. Ku karibin hûn destkeftê xwe biparêzin, xwîna ew hûn de şeyda biparêzin. Yan van tişta divê aqlekî ji berî ez her bernameyek basa mercai siyasî dikim. Derdê min ne ew e, felan kes, bilan kes ya êdî bibe mercai siyasî kurdî. Mercaekî siyasî bo Kurda pêdivî ye. Her parçekî jî mercah pêdî ye, bes ser ve jî mercaekî giştî ye, kurdî lazim e, siyasî lazim e. Hêlên sorên kurdî lazim e, ku hemû kurd li ser wê wan rênmeniya yek bigirin, ser wan rênmeniya bimeşin. Yan jî metirsiyekî mezin, me şansê ket destê me, ev ban 20 sala da meban şansê xwe bikar neyna. Ev car metirsî ser me hemû kurda ye. Li ser heremê bi xwe jî heye. Li ser rojava jî heye. Rojlatê Kurdistanê jî heye, li ser Bakur jî heye. Metirsiyên gelek mezin hene. O sibê eger hinek tişt destê me derçû bila kes nebêje felan kes û bilan kes. Sebeb em kurd bixwinin. Çünkü vasa diyara em konağı nakhuynun. Vasa diyara em ve pevajoyu nakhuynun. Vasa diyara vakti ku halk siyasete dadırıcın, bernama dadırıcın, kar dikin, yan em dinivin, yan ji em bi dijberiye hevdu ve em mijulun. Yani evana nesahi ne? Bak mesela dici Rojlat Kurdistan'ı, ev Parti Aliyen Siyasiyen Kurdi, ev pişti yegirtin av çekirin, hatta nuke ev ya girdin de çoğu peşfe biben de çipken çineken hatta nuke tişeki olsa ne götüne ne diyore. Şarı Amerika İran'ı gerdes petket ger radu ester. Devet Kürt dur jubi şarı siyaset akı bernama akı darajını. Ne tane mesele diplomasi ve siyasi yancıri hıstana cuvaket hemen demede berkodana pek ve siyaset akı pek ve diplomasi akı pek ve و رخصنا جوا که پیک و کاره که چکن دیجنه خو آوا که یه گرتنه که ایچه دل آوا بکن نه یه گردنه که بزورا فلان دولتی بزورا فلان آدیا بزورا فلان آدیا یه گرتن چی باو نه یه گرتنه اوی ده دو پاشا رو جه زیانه بدد جبرو جد بید اوز یه گرتن ببیده یه گرتنه که ایچه دل اگر او چی بو رجلات کرسان بنامایه که گلک مزن هیج بو که دسکفت آب دست بخن و دسکفت این خوشی بپارزن چونکه ملت روشنبیره Çünkü milletek valat parize, çünkü milletek rabırduya ki huya bilind heye, o ev millet çavarit ke ku evin serkeşiye uan bikin, ka çend asti dilsozin, ka hatta çav.

Asti dikarî xwe de cidî ne ka heta çi asî dikarin nûneriya wan bikin û mafî wan parêzin. Xelk tamaşeyê wan partiya aliyên siyasî dike. Divê partiya aliyên siyasî yên Rojhilatê Kurdistanê jî diye girtina xwe da berşefa wî xelkî bi kiryarê xwe bidin. Bela Guda Nejad wek dawiya bernamê ji yek du babetê ew kene. Mesela li Stockholm'e li Swîdê Navenda Rewşenbiya Rewşenbiriya Bajarê ve çerçe li welatê Polonyayê pêşengeheke şêwekariya Hewpar ji bo 13 hunermendên Kurd û hunermendekî Swêdî di bin navê hunera Bêsînor de li bajarê ve çerçe hatiye vekirin. Hunermend û pişkdarê vê pêşengahê dibêjin ku ev karekî gelek serkeftiye ji Bakur, Başûr, Rojhilat û Rojavayê Kurdistanê gelek cihanbîniya hunermendên giştine hev lûdere. Ango hunermendên Kurd giştine, hunermendên biyanî lûdere giştine ba hev lû karekî serkeftî kirine. Ev huner, di meselê hunerê de ev kar û çalakiyên Kurda ez bawer dikim de paşa rojî de jî de nav û dengê Kurda û lawên Kurda û hunermendên Kurda zdetir derxe. Dîsa xula heftemîn ya mihrecana fîlmana Kobanê ya nêvdewletî bi duruşma sînema Biranî ne li Almanyê di sînema Schönberg Film Palast'a dest pê kiriye û serokê mihrecanê ragihandiye ji ber şer û aloziyan beşdarî hunermendên ji Rojhilatê Kurdistanê û Îranê kêm bûye ve carê. Serokê mihrecanê Cengo Şerîf Herusa diyar kiriye ev sal pêşwaziyeke mezin li mihrecanê hatiye kirinê û ji 102 welatên cuda yên cîhanê 913 fîlman serlêdan kiriye û ji nava wan berheman tenê 75 fîlim gîştine qonaxa Pêşbirka û Fermî û 35 fîlm jî del ser ekrana mihrecanê bêne nîşandan. Yanê bi sînemayê em werin pêş, bi hunerê em werin pêş, bi karên aboriyê em werin pêş, bi avakirin em werin pêş, ev jî dest di paşeroj de xizmeteke baş bigihîne Kurdistanê. Ev pêngavê gelek baş in. Di heman demê de di mondiyala 2026-an de yê li Amerîka û Kanada û Meksîkayê gelek dîmenên xweş bo Kurda dênetîdin bi dîlanên xwe. Bi alayên Kurd bilindkirina alayên Kurdistanê, di nav xelkê de bi bilindkirina duruşmayên xwe jî bûne ciyê serencrakêşiyê û gelek vîdeo û wêneyên ciwan jî perwe dikin. Yani kudera cihanê bît, di her çalakiyê de xwe nîşandana Kurdan, ew rûyê xweşê Kurda ku merû nîşan dide, ew cengaweriya Kurda, ew şarazayiya Kurda, ew reng û rengbûnê rengên cuda cudayên Kurda wate ku tê nîşandan, ev jî gelekî baş e û karekî serkeftiye. Bele gudarin hija brûmet, carek din em giştin dawiya bername xwe ya kavdan, heta bernameyekî din her şadû serkeftî bin.